0: agerekiza ku isoko yukuri igihe cy'isaha 9 zirenga iminota 18.
1: Jina naitwa Debora.
0: Wananye kugira ibe byiza.
1: Kazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Radio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu radio tulisikia na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili radio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.
0: Nabali hariya mu gihugu kibanyi cha Tanzania nabo baradukurikirana, tubandanya kubashimira. Umunywanyi wacu rero yasabye akaririmbo amajambo ka kohare. Ni kohare la compassion de Jésus-Christ ikiriri kakunezere munywanyi, kandi nabandi kabandanye kubanezera.

0: umuntu wacu nakuzani inyo nziza
1: karirimbo ni on the Jericho Road mu nzira ija iyariko kabandanye kubanezera mwandika ubutumwa bugufi bagenzi si umwanya wo gutelefona cyangwa kubipa oya mubaye muri kumwe natwe mwandike ubutumwa bugufi si umwanya wo gutelefona ni umwanya wo kwandika ubutumwa bugufi mwandika izina ryanyu aho muherereye hanyuma mutumenyeshe ko muri kumwe natwe biciye mu butumwa bugufi ubutumwa busanzwe cyangwa kuri WhatsApp hose ubwo butumwa urahiza ukadushikira.

0: Mnyanyi wacha chie ava kumurongo reka tuche kwa kiruhundi. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo, Sadoki mabanda mzana mbuka kutuma ya Makamba.
0: Sadoki mabanda ndagwa ikaze.
1: Asante, asante. Kuriwe wenda kutuwe pisa matonziza.
0: Sadoki ndagushimiye.
1: Ngende kumwize ya daira kijio sikari mchangu wenda mifurikisa matonziza. Ngende kufasikeri chake mzana mbuka kutuma ya Makamba. Ngende kumikuruishe ngero. Yamikieri nukuruishe ngero peniske. Ngende. Kuma nituishe ngero na polie. Gende kukuruishe ngero kumseni Fredina. Gende kumwize laiza haki kukuruishe ngero mkina. Gende kufiki fikiro kia ahanyene mawande nume furiku sabato ndiza. Gende kukuruishe reji sabato senia si nume furiku sabato ndiza. Gende kukuruishe upatilisi nume furiku sabato ndiza. Gende kukuruishe Mungu wa Dawe Anfanu mwitela hanyele na mwifuriki sabato ndiza. Ngende kumutia yiswa Jehova jine na matia mwosi wa hama wa nenda mwifurika sabato ndiza. Ngende kubarakate msi.
0: Wanyuma.
1: Ndiya kone wa hanyele na mwanda na mwifuriki sabato ndiza. Ngende Ngende kubize la vosi ni korari kila gete na mfurize isabato ndiza.
0: Sadoki ndakushimiye mubanda nye kumeregwa neza no kugira igitondo cyiza cy'isaba.
1: Amina nawe mumeregwe neza ngaho kuri studio.
0: Ni kiganiro ramuka amahoro. Kiganiro cyugururiwe umuntu wese ku nimero 62 ubusa. Gatandatu. Mwanyi kumurongo. Alo.
2: Alo.
0: Alo, mwaramutse neza.
2: Amahoro.
0: Ninde tuvugana muherereye he? Ninde?
2: Reverie
0: ndakwa ikaze.
2: Abana mukita mahoro mwese mwanyi kumurongo.
0: Ndagushimiye cyane reverie.
2: Papa na mama na kutubuka na wose na baramukije amahoro. Narisha ari umuryango wiwe wose na baramukije amahoro.
0: Ego.
2: Na igizabura ari wose baramukije amahoro. Na Jonas baramukije amahoro na baramukije amahoro. Ama kuhimbo.
0: Oh, sumanya w'indirimbo twabateguriye ndakwifuriza kugira igitondo cyiza cy'isabato. Mwaheza gigwa. Karirimbo raporo kabananye kwa neza.

0: Ferdinand ndabaye kaze.
1: Eh kuri wewe.
0: Rakoze Ferdinand.
1: Kana mama.
0: Mhm.
1: Soko na kaka.
0: Mhm.
1: Via ni mugui.
0: Mhm.
1: Ashaka kumugaza.
0: Mhm.
1: Yamoro kumugaza.
0: Ego.
1: Pavira kumugaza.
0: Ego.
1: Ivaisi kumugaza.
0: Mhm.
1: Sare
0: kana kumunwa. Ego. Allo. Amaro chane ninde tuvugana?
2: Nitera mu kigororero.
0: Inde?
2: Nitera mu kigororero.
0: Nitera ndakwa ikadze.
2: Yabawo samba kagira kwa mukene.
0: Mhm.
2: Arembo mushiti fara cyo cyo kumuganda umfasha ngiri ngo dzanga mu kwande cyaga mu safara na kigororero bagiye.
0: Mhm.
2: Arembo faska kibuma faska mu kiri cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo
0: I'm going to go to the house.
2: Mekanika. Mhm. Hamari gitoro za mujango wawe.
0: Mhm. Rakoze.
2: Nandi rwano fasha ni rwano gitoro za sabato.
0: Mhm.
2: Mane zimire muganga Matias mujipundo na imaso mukanda tinawe mujango nyi gitoro chiza.
0: Ego.
2: Ana mpe kamara wako dwa dwa kitamu lutangi.
0: Mizina jawo sindabashimiye.
2: Eh nicho na chaka.
0: Mhm.
2: Kama rero.
0: Ego.
2: Ndikambone kwa hizo jenga diri imbango.
0: Eee.
2: Nino jawa kitu tenyo ya uganza. Oo, sani mwafati kwa adri yeso wama narungi na buhuta ya uganza. Kama enda musime na kama ya kutu ya kutu tangi jika ujia joka kitza.
0: Mhm.
2: Kabisa mwutu bisiki, ya kutu mwese mwutu mwitanda kabisa bisika anwa.
0: Mhm.
2: Uwe ya kutu ya kutu tenyo mwutu tuwa itanga.
0: Mweza kikwe chana.
2: Amen. Hama yuko mwono yoyo mwutu hitwa.
0: Mhm.
2: Yeah, go. I'm going to go to the hospital.
0: Bawo
2: tawe dimuka.
0: Mugiri ya byiza rero ngahibubanze.
2: Eh, ngumwe ko twa jo akita.
0: Mhm.
2: Tuma tukusenge, tuma tukusenge.
0: Murakoze cyane.
2: Sawa sawa.
3: Ni werutare otwese dukwiye kubaka.
0: Kagiye kakiza ku isoko y'ukuri igihe cyisa ha 12 ni minota 40 turacyasigaranye iminota 20 nimero ni za zindi. Maze mifurizanye igitondo cyiza cy'isabato. Allo.
4: Ni allo.
0: Mwaramutse neza.
4: Ndashimimana.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
4: Ni Fanuel mu Kanada bakwi.
0: Fanuel kaze.
4: Akubeye mu kenda mitatu cy'ikintu cy'isabato.
0: Mhm.
4: Ndamange na bena tashkiwa y'isabato.
0: Mhm.
4: unabusha iruwe na nane ama kime kutu madame wauna machatu yitu nane nane siyo na jitu kisahati Oye shingeo kutu kukadu penga na kisi kutu mwenye siyo kutu kana zewe na jitu kisahati Mbune andre mnyarwe hami mara janu lekewe muhuko wa hamu na machatu yitu kutu wa china shitawe ya dugi Mbune shahari kutu wa hiyo kutuwa hiyo maa na hiyo kutuwa na hiyo kutuwa na hiyo kutuwa na hiyo kutuwa Abone posisi mungkin aje tu nanti dengan kali mengajar tu lagi sahabat. Tazaro nak buat ni nama itu. Kita ni pun ada mana uli yang. Kita ni mana wajah wali yang masih di sini. Sini nak jadi tu orang tua ni buat dia halan. Kita ni mana jari apa kita boleh nanti aku kaya bukan ada itu. Kita ni sama rakut.
0: Murakut ze mugi mugi sya.

0: Hello?
1: Warangu.
0: Amaro chane, ninde tuvugana? Inde?
1: Asiri.
0: Adiel kaze?
1: Ego murakoze cyane aba. Amere mere mere kuri mwe baho. Naje atari muri
0: Ndabashimiye.
1: Amani bagiwe. Ashani biwe ni mana pesa bije bito no chiza. Kwa ni kitabu ni kwa sababu ni ndio kitu ndio chiza matunda. Kitu ndio chiza kudiga ndio kwa kitu ndio chiza.
0: Wanyuma. Murakoze mugire umugisha. Murakoze mugire umugisha.

0: wa nyuma murakoze tugiye kwakira abanywanyi babiri bagiye kurangiza kino kiganiro cacu mu gihe boba biteguye umwe ndabona yamaze gushika. Alo, amen. Ninde tuvugana?
1: Aniseti nyawe kumukatuzi.
0: Aniseti kaze?
1: Yego turashimiye Imana, reka maze ndamusa amahoro we n'umuryango wawe.
0: Anise ndagushimiye.
1: Abamenye ko amakuru bose baragira agakiza mukora na igitondo cyiza.
0: Mu izina rya bose ndabashimiye.
1: Murakoze cyane, reka murumva cyane niba ubona hano kumukatuzi igitondo cyiza. Reka murebe yani mukuru w'umuryango we igitondo cyiza. Iza kumara niko temu ngaho ngaho n'umuryango we igitondo cyiza. Isengero cyose cy'inyawe n'isengero cyo kugahabwa igitondo cyiza. Reka mbone abantu bose banduka izina rya Aniseti Nyawubuye. Bose n'abariko barumviriza radiyo arakeka igitondo cyiza cyiza abasha murakoze.
0: Murakoze cyane. Abapfuye nabo basusuka. Tugiye kwakira umunywanyi wa nyuma agiye kugara kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi abaye hari yiteguye. Tugiye kumuha abantu batanu gusa. Alo, alo,
2: mahoro mahoro.
0: Ninde tuvugana, muherereye he?
2: Ngenda mu Kigororero.
0: Ninde?
2: Ngenda mu Kigororero.
0: Ngenda ndagwaye ikaze, ni nawe ugiye kugara kino kiganiro.
2: Muryango w'amenyesha makuru mwese, igitori ya Isabato.
0: Ndabashimiye.
2: Muryango wa igitori ya Isabato. Papa na igitori ya Isabato. Kuka kuri na wote igitori ya Isabato. Eka mwene mtama igoro mshiti ya mtembe igitori ya Isabato. Nitanga mwese ni igoro atele mkutoni ya kwa ya wote igitori ya Isabato. Masa kumuganda, nishere kumuganda, champuru kumuganda, sabira kumuganda igitori ya Isabato. Yani mkutikiro cha itatu mjango wao. Kila mtu kimutila saa kito cha isa watu kila mtu kito cha isa watu
0: wanyuma
2: amari wanyuma kwa kito cha isa watu mkono sawa
0: murakodze ngena ndabashimiye

0: nesabato kufata bora ubiye hehe
1: yo ntavyo waruzi njanye na janove mubutere ariko harabe igikorane cy'inyubako
0: igikorane bukorane
2: ntavyo waruzi mbere wewe byanuke wa mu Burundi kurabe we cap yo mwishigiro yo ati matso musi windwi ya buterere yabateguye igikorane kidasanzwe gikorane cyitiriwe inyubako aho mbe

Ava Cristo bashasha. Ava Cristo bashasha. Ava kwa kubatizwa. Muri wa mubatizwa kuzirika kukora. Beri na bitu kwa kubatizwa mwese. Ava kuru mishengiro wakabarindiri ya mishuri musante mwigiramu.

0: icubahiro reko umuntu wese mwami ari hano muheza agira umuhumugisha maze mwami amajambo duhejeje kwiga reka tugusabe kugira ngo twemere uduhe ubushobozi bwa mwemu yera maze dutandukanye mwami inyigisho z'ukuri n'inyigisho zitari zo turakwinginze mukunzi mwiza kugira ngo udushoboze maze dutere ibitugu ibitaguhimbara ariko mukunzi mwiza turaba kuguhesha icubahiro umuntu wese ahari mwami ahagendagenda uramushoboza gukora ibiguhesha icubahiro maze tukuvuge nk'uko Pawulo yakuvuga izina ryawe rihabwa icubahiro kandi uhezagira ishengero ryawe mwami tugirire neza uno munsi wose turateramiye imbere yawe reka umuntu wese mbere n'umutwaro yazanye umubera imana umugwanire intambara umuneshereze ubwo mwami duteramiye imbere yawe reka tukubone gushikaho tuza gusozerera integuro y'uno munsi dukomeza kugushima mwemwera akomeze kwikorera mu izina ryawe rya Yesu Kristo
1: reka dushimire ishengero mwe twabanye integuro y'ishuri ry'isabato ikaba irangiriye hano dushimire n'abashitsi twabanye tubararikira gukomeza gukurikirana izindi integuro hama mwitwararike ko ku isabato ari isabato ya 13 ishikanwa ry'isabato ya 13 ni ry'agaciro ku iyo sabato irasabaga ko umwizera wese azoza agibangikanije kugira ngo rishobore kwagura umurimo w'Imana mukomeze kurarikwa mu ngoro y'Imana.

0: Sisi tumekuwa na wakati mzuri leo.
1: Twebwe twagize ibihe byiza uyu munsi
0: katika kuitazama nchi ya Burundi
1: na cyane cyane mu kwiheza ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi.
0: Kwa hivyo tumemshukuru sana Mungu.
1: Kubwivyo rero twebwe turashima cyane Imana.
0: Utakumbuka mikutano hii
1: ariko kandi muribuka ibi bikorane
0: fungu linalotuongoza
1: umurongo tuzoshimikirako
0: linatoka katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili
1: ubonekari ya mchete Paulo yandikia Bikorino cha kabiri
0: sura ya 5
1: ni gice cha 5
0: na mstari wa 9
1: uriya murongo w'icenda
0: na andiko linasema hivi
1: kandi ibyanditswe navyo biravuga ngo
0: andiko linasema
1: byanditswe biravuga
0: kwa hiyo tena ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa twajitahidi kumpendeza yeye
1: abikorino bakabiri igice cya 5 uruya murongo w'icenda haragira hati kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri cyangwa iyo tugerereye kure y'umubiri
0: narudia tena kusoma
1: arasubira mwa yamajambo
0: andiko linasema
1: ibyanditswe biravuga ngo
0: kwa hiyo tena
1: kandi nico gituma
0: ikiwa tupo hapa
1: ni twaba turingaha
0: au ikiwa hatupo hapa
1: change tugerereye handi
0: twajitahidi kumpendeza yeye
1: turagerageza kumunezereza.
0: Kwa hiyo unaona Paulo anazungumza
1: aha rero Paulo aravuga
0: anasema
1: agira ati
0: haijalishi kwamba tuko hapa tukiwa hai
1: nibifatiye kuko tuba turi hano turi bazima
0: wala haijalishi kwamba tutakuwa tumekufa
1: cyane ngo tube twaravuye mu mubiri
0: vyote itakavyokuwa
1: uko vyoba bimeze kose
0: lengo letu ni kumpendeza Mungu
1: inumbero yacu ni kunezereza Imana
0: lengo letu ni kuishi maisha matakatifu
1: inumbero yacu ni kubaho ubuzima
0: haijalishi kwamba tuko hai
1: bitaravye ngo nuko turi bazima
0: au kwamba tumekufa
1: ange ko twoba twamaze gusinzira itiro gy'urupfu
0: lakini lengo la juu zaidi
1: ari kurugero go hejuru cyane
0: lengo la juu zaidi
1: urugero go hejuru cyane
0: ni kumpendeza Mungu
1: nukunezereza Imana
0: ndio maana mahali pengine Paulo anasema
1: nicho gituma mukindi gice Paulo yigeze kuvuga ngo
0: anasema kuishi kwangu ni Kristo
1: avuga ati kubaho kwanje ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi urupfu ni nyungu
0: kuishi ni Kristo
1: kuwaho ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi kufa ni nyungu
0: kwa maana nikiishi
1: kubera yuko mbaho
0: mbaye naishi kwa ajili ya kufanya kazi ya Kristo
1: huko mbayeho mbayeho kugira ngo nkore igikorwa cha Kristo
0: lakini ikitokea kwamba nimekufa
1: ariko amwe vyoshika na ngasinzira itiro gy'urupfu
0: ikitokea kwamba nimelala usingizi wa mauti
1: amwe vyoshika ngasinzira itiro gy'urupfu
0: basi ninalala katika Bwana
1: ubwo rero sinzira mu mwami
0: kwa sababu saa ipo
1: kuko hari igihe
0: nayo inakuja
1: kandi kirashitse
0: ambapo wale wote waliomo makaburini
1: aho

0: imana
1: na waliokufa katika Kristo
0: kanda bapfirie muri Kristo
1: watafufuliwa kwanza,
0: abo nibo bazobanza kuzuka.
1: Anasema kisha sisi tulio hai
0: maza kabanda nyagira ati natwa bazoba bakiriho,
1: tutakao kuwa hai hata wakati wa kuja kwake Bwana,
0: abazoba bakiri bazima gushika gihe Yesu azoba gatse,
1: hatutawatangulia wale waliokwisha kulala mauti,
0: tutokwitangira basinzira yitiro yurupfu,
1: hatutawatangulia wale waliokufa,
0: tutokwitangira bapfuye,
1: maana watafufuliwa
0: kubera yuko bazozuka.
1: Umwili waribikao
0: kandi umubiri w'ubufafara
1: utavaa kutokuharibika,
0: uzoheza wambika umubiri udapfa.
1: Huu mwili wa kufa,
0: uyu mubiri upfa,
1: utavaa kutokufa,
0: uzokwambara ukudapfa.
1: Ndipo litakapokuwa lile neno
0: kanda oni ojaza mborizo
1: kushinda kwako, e mauti ku wapi?
0: Mbega urupfu ruri hehe?
1: Maana nguvu za mauti ni dhambi,
0: kubera yuko inkomezi z'urupfu ari icyaha.
1: Nguvu ya mauti ni dhambi,
0: inkomezi z'urupfu ni icyaha.
1: Na tunaifahamu dhambi kwa sababu sheria ipo,
0: kandi tukamenyeshwa icyaha nivyagezwe.
1: Kwa hivyo mpaka hapo unaona
0: kubivyo rera ho uriho,
1: haijalishi kwamba tumekufa
0: nibiraba ngo nuko twapfuye,
1: au kwamba tuko hai kama tulivyo leo hapa
0: change ngo tube turi bazima nkuko biri uyu munsi,
1: lakini lengo la juu zaidi
0: urugero go hejuru cyane
1: la maisha yoyote ya mwanadamu
0: kandi kubuzima bwari bwo bwose bw'ikiremwa
1: muntu kuishi katika kumpendeza Mungu
0: no kubaho unezereza Imana.
1: Therefore we labor,
0: none rero kubwivyo
1: ili tumpendeze Mungu,
0: tuliho kugira ngo tunezereze Imana.
1: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
0: Imana yacu ni habwe icubahiro.
1: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
0: Umwami wacu na habwe icubahiro.
1: Kwa hiyo huo ndo mtazamo wa wiki hii.
0: Iyo rero niyo ndabo yiyindwi.
1: Kwamba maisha yako
0: yuko buzima bwawe.
1: Lengo lake
0: ye urugero wifuza gushikako
1: ni kumpendeza Mungu,
0: nukunezereza Imana
1: katika chochote utakachofanya,
0: ichari chochose uzokora.
1: Lengo lake
0: urugero go hejuru
1: ni Mungu apendezwe,
0: ni kugira ngo Imana bari yinezerezwa.
1: Kwa hiyo lazima wewe unajiuliza,
0: ni vyiza rero wame wibaza
1: kabla haujafanya chochote,
0: hata kintu na kimuro akora,
1: je kinampendeza Mungu?
0: Ege bibira himba Imana.
1: Chochote utakachovaa,
0: ikinuzo kwambara,
1: je kinampendeza Mungu?
0: Begi chikira imbali Imana.
1: Chochote utakachokula,
0: ichuzo fungura,
1: je Mungu anafurahia?
0: Begi Imana iravyitegereza kaneze.
1: Chochote utakachosema,
0: ikinuzo uzovuga,
1: akiwa Mungu yuko hapo anafurahi?
0: Bega hamwe Imana yobiri kumwe nawe yoneze.
1: Popote utakapokwenda,
0: auzo kwerekeza hose,
1: je Mungu anafurahia?
0: Begi Imana birayihimba ye.
1: Chochote utakachotoa kanisani,
0: kandi chuzoshikanira Imana mwishengero,
1: iwe ni zaka,
0: ni byabari bigira 10,
1: au ni sadaka,
0: changa mashikanwa,
1: je Mungu anafurahia?
0: Begi Imana irayanezerere.
1: Kwa sababu lengo letu
0: kubera yuki numbero yo kwa kwa
1: kupendeza Mungu,
0: ni kuimba Imana.
1: Haleluya,
0: haleluya.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu no ahabwe
1: chuba. Lengo letu ni kumpendeza Mungu.
0: Ntumbero yacu no kunezereza Imana.
1: Yako maswali mengine washiriki wa wanauliza.
0: Hari bibazo abizera bama bibaza.
1: Kwamba pasta, kwa nini kivaa nguo ya nguo ikaishia tu hapa, ni dhambi?
0: Ngombega pasta, hamwe no kwambara impuzi gashika hejuru ya mavini sawa?
1: Mimi sisemi kwamba ni dhambi au sio dhambi.
0: Ngo ni cha change si cha. Jesse mvuga ngo ni cha change si cha.
1: Lakini wewe waonaje?
0: Mbega wewe ubibona gute?
1: Yesu akiwa hapo,
0: hamwe mwoba muri hagararanye na Yesu,
1: atafurahia ukiwa na nguo imefika hapa?
0: Mbega yohimba alirwa uko hapa.
1: Maana lengo letu ni kumpendeza Yesu.
0: Wera yuki numbero ya cyaru kunezereza
1: Yesu. Sasa ukivaa nguo inaishia hapa,
0: hamwe rero woba wamba impunzi garukira ha.
1: Je Yesu anapendezwa?
0: Mbega Yesu Kristo aranezerewe.
1: Ukivaa nguo wewe mwanaume iko hapa,
0: changu mugaba kambara igiri mukorokane,
1: alafu kutane na Yesu leo,
0: mazu gahura na Yesu yo munsi,
1: je atakwambia umefanya vizuri?
0: Mega Yesu yo tagira ati okay okay komerezaho.
1: Je atakwambia endelea kuvaa hivyo?
0: Mega yo kubwira ati komerezaho ubandanye wambara muri ubwo
1: buryo. Kwamba Yesu atakuwa nafurahia wanaume ambao,
0: kubera yuko Yesu yo bari karanezerere gumugabo,
1: wanatembea makalio yako wazi,
0: agenda emwe inyuma hagaragara,
1: nikana kwamba kuna pampas imevalishwa
0: na umenge yambi kwa pamperise,
1: na kuna bonge la kinyesi ndani yake,
0: kandi akaba hari mu muzinga w'ikintu.

0: baraka.
1: Je, Yesu anafurahia?
0: Mbegi vyo Yesu vyo munezera.
1: Swali la msingi la kujiuliza.
0: Ikibazo rero cishimikiro cyo kwibaza.
1: Je, Yesu anafurahia maisha yako?
0: Mbega Yesu aranezerere ubugingo bwa.
1: Is Jesus happy?
0: Mbega Yesu aranezerewe.
1: With whatever you are doing.
0: Muvyari vyo vyose uri kurakora.
1: Is God happy?
0: Mbega Imana iranezerewe.
1: With whatever you are saying.
0: Mu bintu byose uvuga.
1: Is Jesus happy?
0: Mbega Yesu Kristo aranezerewe.
1: With whatever you are putting on.
0: Ibintu byose wambara.
1: Is he happy?
0: Mbega yoba nezerewe.
1: With wherever you are going.
0: Inzira zose ufata.
1: Je, Yesu anafurahia?
0: Mbega Yesu aranezerewe.
1: That's the question.
0: Icho nicho kibazo.
1: Hilo ndio swali.
0: Icho nicho kibazo.
1: Icho nicho kibazo.
0: Hiyo ndio swali.
1: Hilo ndio swali.
0: Icho nicho kibazo.
1: Icho nicho kibazo.
0: Hilo ndio swali.
1: That's the question.
0: Icho nicho kibazo.
1: Je, anafurahia?
0: Mbega aranezerewe.
1: Hebu mwambie mwenzako.
0: Mbwira mugenza.
1: Hebu mwambie mwenzako hapo.
0: Bwira mugenza wenda.
1: Muulize icho kibazo.
0: Umubaze icho nicho kibazo.
1: Kwamba Mungu anafurahia?
0: Mbega Imana iranezerewe.
1: Kwamba Mungu anafurahia?
0: Mbega Imana iranezerewe.
1: Muulize jirani yako.
0: Bazuo mwekeranye.
1: Mungu anafurahia maisha yako?
0: Mbega Imana iranezerewe ubuzima
1: bwa. Mungu anafurahia mavazi yako?
0: Imana iranezerewe imyambarire.
1: Muulize sasa.
0: Mubaze rero.
1: Muulize.
0: Mubaze.
1: Jamani, haleluya. Amesemaje?
0: Ya kuishwe ngwiki.
1: Amekujibu nini?
0: Ya kuishwe ngwiki.
1: Icho ndicho kibazo. Haleluya.
0: Amen.
1: Yes. Sasa kabla sijiendelea,
0: imbere rero yuko neri ntambwe.
1: Ziko aina nyingi za wakili.
0: Hari ubujyo butandukanye bwo kumuzezwa.
1: Utakumbuka juma hili, sasa wakili upo katika makundi saba.
0: Kani uzezwa buzima buri mu migwi ishika kundwi.
1: Kundi la kwanza,
0: mugwi wa mbere
1: ni wakili wa muda.
0: Ni kuba abazezwa bintu beza bumwanya.
1: Wakili wa muda,
0: kuzezwa neza umwanya.
1: Na ndo ambao nitauzungumzia leo.
0: Kandi ninacho ngiye kuvuga uyu munsi.
1: Kundi la pili,
0: cha kabiri
1: ni wakili wa mali.
0: Ni kumumuzezwa bintu mwiza w'icyo butunzi amafaranga.
1: Ehe, wakili wa mali au fedha.
0: Kuba umuzezwa bintu mwiza w'amafaranga.
1: Kundi la tatu,
0: mugi ugira gatatu,
1: ni wakili wa talanta.
0: No kumumuzezwa bintu mwiza w'impano cyangwa ingabire ufite.
1: Kundi la nne,
0: mugi ugira kane,
1: ni wakili wa mwili au afya.
0: Nukuba umuzezwa bintu mwiza w'umubiri Imana yaduhaye.
1: Kundi la tano,
0: mugugira gatano,
1: ni wakili wa injili.
0: Nukuba umuzezwa bintu mwiza w'ubutumwa.
1: Mungu ametupatia injili.
0: Imana yaraduhaye ubutumwa.
1: Kwa hiyo tuna wakili wa injili.
0: Ivyo rero bisobanura yuko dutegerezwa kuba bazezwa beza b'ubutumwa.
1: Kundi la sita,
0: umugugira gatandatu,
1: ni wakili wa mazingira.
0: Nukuba umuzezwa bintu mwiza w'ibidukikije.
1: Mungu ametupatia mazingira haya.
0: Imana yaduhaye ibidukikije kije
1: ili tuyatunze
0: kugira ngo dushobore kubizigama.
1: Kundi la saba,
0: umugugira ndwi,
1: ni wakili wa mahusiano.
0: Ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'imigenderanire.
1: Relationship.
0: Ni imigenderanire.
1: Relationship.
0: Imigenderanire.
1: Wakili wa mahusiano.
0: Imu kuba umuzezwa w'imigenderanire.
1: Mahali fulani katika Biblia.
0: Nero ugiye muri Biblia.
1: Katika kitabu cha Warumi.
0: Muri kiriya kitabu cha Waroma.
1: Anasema ndipo sasa.
0: Ni hagira ati nuko rero.
1: Iweni na amani na watu wote.
0: Nimubeane na bantu bose amahoro.
1: Tafuteni kuwa na amani na watu wote.
0: Uondere kuba umunya mahoro na bantu bose.
1: Kwa hiyo pana wakili wa mahusiano pia.
0: Ivyo rero sobanura yuko tuba bazezwa imigenderanire myiza.
1: Sasa leo
0: kugivyo uyu munsi
1: tunaanza na wakili wa muda.
0: Tugiye guhera kukuba umuzezwa w'umwanya.
1: Na nitakupitisha kwa haraka
0: kandi turagenda twihuta.
1: Chukua Biblia yako tusome.
0: Tore Biblia yawe kugira ngo dusome.
1: Biblia yako tuna kitabu cha Luka.
0: Tugiye hariya mu kitabu cha Luka.
1: Tuende kitabu cha Luka sura 13.
0: Luka ni gice chaho cha 13.
1: Tutaanzia pale mstari wa 23 pia.
0: Turahera ku murongo wa 23 nyene.
1: Na ikikupendeza tunaweza tukaanzia mstari wa 22.
0: Aliko kandi bibi kubereye byiza duhere ku murongo wa 22.
1: Tutasoma twende pale mpaka mstari wa 28.
0: Turamanuka tushitse hariya ku murongo wa 28.
1: Ikikupendeza tutakwenda hadi mstari wa 29.
0: Kandi ni byatubera byiza turashikana 29.
1: Basi tuanze kusoma mstari wa 22.
0: Nuko rero duhere hariya ku murongo wa 22.
1: Mimi nitakuwa nasoma hapa.
0: Aje wenda soma.
1: Wewe unafuatilia katika Biblia yako.
0: Na uandanye ukurikirana muri Biblia yako.
1: Biblia inasema.
0: Biblia iravuga ngo
1: Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji.
0: Ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana
1: akifundisha
0: yigisha
1: katika safari yake kwenda Yerusalemu.
0: Ari ku rugendo aje Yerusalemu.
1: Mtu mmoja akamuuliza.
0: Umuntu aramubaza.
1: Je, Bwana?
0: Ati mugenzi.
1: Watu wanaokolewa ni wachache.
0: Mega bakizwa ni bake.
1: Akamwambia.
0: Na warababarira.
1: Jitahidini kuingia katika mlango leo mwembamba.
0: Ati mushishikare guca mwirembo rifunganye.
1: Kwa maana nawaambia ya kwamba
0: ndababwira yuko
1: wengi watataka kuingia wasiweze.
0: Benshi bazogomba kuri chamwo nibabishobore.
1: Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango.
0: Nyeni nzuni ya heza guhaguruka akugaruruki.
1: Nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango.
0: Mugutangura gukomanga muhagaze hanze.
1: Mkisema.
0: Mukavuga.
1: E Bwana.
0: Muti mufasoni.
1: Tufungulie.
0: Tukugururire.
1: Yeye atajibu na kuambia.
0: Ni hazori shurati.
1: Siwajui mtokako.
0: Simbazi.
1: Ndipo mtakapoanza kusema.
0: Niho muzotangura kuvuga.
1: Tulikula na kunywa mbele yako.
0: Mutwerega twarira twanyweri mbele yawe.
1: Nawe ulifundisha katika njia zetu.
0: Kandi wigishiriza mu nzira zacu.
1: Naye akasema.
0: Azobabwira ati.
1: Nawaambia siwajui mtokako.
0: Nawabwire sinzi yo muvuye.
1: Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu.
0: Iraho mwabakora ibizira mwe mwese.
1: Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno.
0: Aho niho azoba. Amarira no kujya insya za amenyo.
1: Mtakapo muona Ibrahimu na Isaka na Yakobo.
0: Aho muzobonera Abrahamu na Isaka na Yakobo.
1: Na manabii wote katika ufalme wa Mungu.
0: Na bavugishwa ni Imana bose bo bari mu bwami bw'Imana.
1: Nanyi wenyewe mmetupwa nje.
0: Namwe muhindiwe hanze.
1: Nao watakuja watu kutoka mashariki na magharibi.
0: Azoza bava iburasira zuba ni burengera zuba.
1: Na toka kaskazini na kusini.
0: Ni buraruko ni bumanuko.
1: Nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu.
0: Bazo kwicara mu bwami bw'Imana.
1: Natazama wako walio wa mwisho.
0: Kandi harabi nyuma.
1: Watakao kuwa wa kwanza.
0: Bazoba bimbere.
1: Na wa kwanza.
0: Na bimbere.
1: Watakao kuwa wa mwisho.
0: Bazoba binyuma.
1: Sasa unaweza kufunika Biblia yako.
0: Uburero urashobora kugara Biblia yawe.
1: Alafu nisikilize kwa muda huu mfupi uliosalia.
0: Maze muraka kanya katoi gasigaye mutwumvirize.
1: Hapa Luka anatueleza habari.
0: Aha Luka atubwira imbona nkubone.
1: Anatuambia Yesu alikuwa anapita katika miji na vijiji.
0: Atubwira yuko Yesu Kristo yari karacha mu bisagara no mu mihana.
1: Akifundisha habari za ufalme wa Mungu.
0: Ari karigisha inkuru z'ivyo bwami bw'Imana.
1: Akifundisha habari za mbinguni.
0: Ari karigisha makuru y'ivyo mwijuru.
1: Na tena mahali fulani alikuwapo.
0: Kanda aho hantu.
1: Wakamfuata watu.
0: Abantu baramukurikiye.
1: Wakampasha habari.
0: Maze baramubwira.
1: Wakamwambia.
0: Bakamubwira bati
1: kwamba pana wa Galilaya fulani.
0: Yuko abantu bavigariraya
1: ambao Herode amewachinja.
0: Abo Herode yishe
1: akachukua damu yao.
0: Maze yakira maraso yao
1: akaichanganya na dhabihu yao.
0: Maze ayisukiranya
1: nikichanjo cha machukizo sana.
0: Kandi cho kintu cyari kizira.
1: Yesu akajibu akamwambia.
0: Maze Yesu arabishura arababwira ati
1: nadhani hawa Galilaya waliouliwa
0: ndega mwibaza yuko abo banyegariraya bishe
1: kwamba ndio wenye dhambi sana kuliko Galilaya wote.
0: Yuko bo bari bo banyavyaha gusumbya abantu bose bigarira.
1: Hasha pana nawaambia.
0: Ariko mu binyakuri ndababwira.
1: Hata ninyi msipotubu
0: namwebwe ni mutihana.
1: Mtangamia hivyo hivyo.
0: Namwe muzopfugo rupfunyene.
1: Akiwa bado anaendelea kuzungumza hayo.
0: Igierero yara kibandanya vuga ivyo.
1: Wakamfuata wengine tena.
0: Abandi baraza baramukurikira.
1: Wakamwambia palikuwa na ndugu 18.
0: Maze bari abantu bashika ku 18.
1: Walikuwa wanapita Siloamu.
0: Bari ko barachi Siloamu.
1: Palikuwa na mnara.
0: Bahari umunara muremure.
1: Ghafla ule mnara ukaanguka.
0: Maze yo munara uragwa.
1: Ukawapige wale ndugu 18.
0: Ukubita abantu 18.
1: Wakafa wote pamoja.
0: Abo bantu bose barapfa.
1: Yesu akawaambia.
0: Yesu arababwira ati
1: nadhani hao walioangukiwa na mnara kule Siloamu.
0: Ndega mwibaza kwabo baguwe ko numunari Siloamu.
1: Walikuwa wenye dhambi sana kuliko wengine.
0: Kwani babanyavya haruhebwa gusubira.
1: Lakini nawaambia.
0: Ariko nanje ndababwira.
1: Hata ninyi msipotubu.
0: Namwe ni mutihana.
1: Mtangamia hivyo hivyo.
0: Namwe muzopfugo rupfunyene.
1: Kwa hivyo Yesu akawa anafundisha.
0: Hivyo rero Yesu yari karabyigisha.
1: Katika safari yake kwenda Yerusalemu.
0: Urugo rugendo yerekeza Yerusalemu.
1: Anapita katika kijiji. miji,
0: acha mumihana,
1: anapita katika mji,
0: acha na mumisagara,
1: anafundisha habari za ufalme wa Mungu.
0: Yigishe amakuru y'ubwami bw'Imana.
1: Sasa akiwa anatembea,
0: igiye rero yari karagenda ugo rugendo.
1: Palikuwa na mkutano mkubwa sana unafuata nyuma yake.
0: Akora nirori nini cyane yari korera.
1: Wakati anakwenda anafundisha,
0: igiye yagenda yigisha.
1: Pana watu wengi wanamfuata.
0: Arabandi benshi bamukurikira.
1: Na mtu mmoja katikati ya mkutano,
0: umwe rero murabo bagizi yo mungu.
1: Akamfuata akamwambia Bwana,
0: Mazara musanga aramubwira ati
1: mwana. Hivi watu wanaookolewa,
0: mbega bakira,
1: ni wachache.
0: Ni bake.
1: Anamfuata ule mtu,
0: naona huyo mtu aramukurikira.
1: Anamuuliza Yesu,
0: abaza Yesu,
1: kwamba watakao okolewa,
0: abazokizwa,
1: ni wengi au ni wachache?
0: Mbega ni benshi cyane ni bake.
1: Jambo la kushangaza.
0: Ikintu gitangaje.
1: Jambo la kushangaza.
0: Igitangaje.
1: Yesu hamwambii,
0: Yesu ni yigeze amubwira
1: kwamba ni wengi,
0: kwari benshi
1: au ni wachache.
0: Cyange karibake.
1: Si hata na wewe unajiuliza.
0: Mbega wao ni wavyibajije.
1: Kwamba watakao okolewa.
0: Mbega bazokizwa.
1: Watakao fanikiwa kwenda mbinguni.
0: Abo bizoshobokera kwinjira mwinjuru.
1: Kiswahili cha mtaani tunasema watakao toboa.
0: Mu Kiswahili cha mwibarabara tuvuga ngo aba mahigwa zose kera.
1: Watakao toboa kwenda mbinguni.
0: Aba mahigwa zose kera bakinjira mwinjuru.
1: Kwamba ni wengi.
0: Mbega ni benshi
1: au ni wachache.
0: Cyange ni bake.
1: Sasa mimi nakupatia swali hilo.
0: None rero nanje ndaguha hicho kibazo.
1: Muulize jirani yako.
0: Baza mgenzawe mwicha.
1: Kwamba watakaoenda mbinguni.
0: Beka bazocha mwisho.
1: Watakaookolewa.
0: Abazokizwa.
1: Ni wengi?
0: Beka ni benshi.
1: Au ni wachache?
0: Jange ni bake.
1: Muulize.
0: Baza hicho kibazo.
1: Yeye amekwambiaje?
0: Mbega kwishuye mwiki.
1: Kwamba ni wengi au ni wachache?
0: Mbega kubwiye kari benshi cyangwa ari bake.
1: Sasa Yesu,
0: none rero Yesu
1: alikuwa anafundisha kwa mifano.
0: Yigisha mumvugo ngereranyo.
1: Yesu alikuwa hajibu swali moja kwa moja.
0: Yesu ni yatoborerako mukwishura.
1: Alikuwa anatumia mifano.
0: Yakoresha uburorero kugira ngo yishure.
1: Na katika kumjibu huyu mtu,
0: kandi munyishu ya haju uyu muntu.
1: Yesu akatumia mfano.
0: Yesu yakoresheje karorero.
1: Na mfano wenyewe
0: kaanda kukarorero nako naka
1: ulikuwa unahusu tamaduni wa wakati huo.
0: Kari kajaniranije ni mico ni migenzo y'icho gihe.
1: Katika mashariki ya kati
0: kandi hariya mu buseruko bwo hagati
1: walikuwa na utamaduni kama wa kwetu Afrika.
0: Bari bafise imico ni migenzo nk'iyacu hano
1: Afrika. Walikuwa na utamaduni wa kukaribisha wageni nyumbani.
0: Bari bafise imico yo guha ikaza bashitsi.
1: Lakini tofauti na sisi hapa
0: hari kitandukaniro jyabo na twebwe hano
1: palikuwa na utaratibu wa kipekee.
0: Bari bafise uburyo babikora mwo budasanzwe.
1: Ambapo mwenye nyumba,
0: aho nyeni nzu,
1: the owner of the house,
0: nyeni nzu,
1: the master,
0: uyo hagarari iyo nzu,
1: the master,
0: uyo mukuru w'urugo,
1: used to stay,
0: niwe yaheza gafata,
1: used to sit,
0: akicara
1: facing the door,
0: yicaye atumbere y'umujyango.
1: Master of the house,
0: yankakaroreri yari nzu,
1: alikuwa anakaa
0: yacha yicara
1: akiutazama mlango.
0: Yitegerezari y'umujyango.
1: Yule mwenye nyumba alikuwa anakaa namna hii.
0: Uku niko nyano rugo yicara.
1: Mlango uko kule mbele.
0: Umujyango uri hari imbere.
1: Kwa hivyo akiwa amekaa mwenye nyumba
0: kandi nyani nzaramu tsabaye yicaye,
1: utamaduni wao ulikuwa kwamba
0: mumico yabo yavuga ngo
1: kama pangekuwa na mgeni yoyote
0: hamwe rero ho garagara umushitsi ngaho
1: ambaye anaingia Yerusalemu au katika miji mingine
0: akabashobaye kwinjira Yerusalemu cyangwa mu bindi bisaga
1: anatoka katika nchi za pembezoni
0: avuye mu mahanga
1: na hana mahali pa kwenda
0: kanda akabatagira iyo yerekeza
1: wangemkaribisha ndani ili aje kulala
0: maze bakamuhika zengwarare hano ha
1: ili kesho yake aendelee na safari
0: kirango aho mukera bandanye n'urugendo gwii.
1: Sasa utamaduni uliokuepo
0: urero mugenzo wariyo
1: yule mwenye nyumba alikuwa anakaa
0: uyu nyene rugo yaricara
1: akiwelekea mlango
0: yerekeje ku mujyango
1: na akiwa amekaa
0: kanda baye yicaye
1: akiwa amekaa
0: abaye yicaye
1: mlango ulikuwa unaachwa wazi
0: umujyango wacagurugwa
1: akiwa amekaa
0: abaye yicaye
1: mlango lazima uwe wazi
0: umujyango wategerezwa kuba wugu
1: maana ni mwenye nyumba
0: ukari wenyene urugo
1: na yeye yuko tayari kuwakaribisha wageni
0: kanda akaba yiteguriye guhikaza
1: akiwa amekaa
0: abaye yicaye
1: akiwa amekaa kama hivi
0: akaba yicaye nkuko
1: mlango lazima uwe wazi
0: umujyango wategerezwa kuba wugu.
1: Hakuna wa kufunga mlango.
0: Hawashobora kugara umujyango.
1: Wakati mwenye nyumba amekaa.
0: Mugihe nyene rugo yicaye.
1: Hakuna wa kufunga mlango ule.
0: Hawashobora kugara umujyango.
1: Akiwa mwenye nyumba amekaa.
0: Mugihe nyene rugo yicaye.
1: Lakini kifika muda
0: ariko behashitse umwana
1: mwenye nyumba kasimama
0: nyene urugaga haguruka
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango wacha ugarwa
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango wacha ugagwa
1: na haijalishi
0: kandi byo nibyaraba ngo
1: utapiga hodi katika mlango
0: uraza kudodora kururiya mujyango
1: mara moja au mara mbili
0: ngo rimwe canke kabiri
1: mara tatu au mara nne
0: gatatu canke kane
1: kwa sababu mwenye nyumba ameshasimama
0: kubera yuko nyene urugo yamaze guhaguruka
1: hakuna wa kufungua mlango hakuna wa kufungua mlango mwenye nyumba akiwa amesimama
0: mugiye nyanurugo yahagurutse
1: kwa hivyo yeyote mwenye kuingia
0: kubwivyo rero uwariwe wese agomba kwinjira
1: alipaswa kuingia ndani
0: yategerezwa kwinjira
1: mwenye nyumba akiwa amekaa
0: mugiye nyanurugo yicaye
1: alipaswa kuingia ndani
0: byamusaba kwinjira
1: mwenye nyumba akiwa amekaa
0: mugiye nyanurugo yicaye
1: as long as the owner of the house is seated
0: mugiye rero nyanurugo yicaye
1: you are welcome
0: ubwo rero wabuhawe ikaze
1: you are allowed to enter
0: warashobora kwinjira mu rugo rugo
1: but when the owner of the house is
0: ariko mugiye nyanurugo
1: the owner of the house is standing
0: nyanurugo yamaze guhaguruka
1: nobody is to enter
0: nta muntu numwe yashobora kwinjira
1: hakuna wa kuingia
0: nta numwe yashobora kwinjira
1: mwenye nyumba akiwa amesimama
0: mugiye nyanurugo yahagurutse
1: kama umenifuatia mpaka hapo nyosha mkono
0: ni waba wankurikiranye ndagusaba
1: tumukanye muri ubu buryo
0: Yesu ahabwe icyubahiro
1: kama unaelewa sema amina
0: uni waburi tahura avuga ati amen amen
1: okay sasa
0: kubwivyo rero
1: Yesu ameulizwa swali
0: Yesu abazwi kibazo
1: anasema watakao kolewa ni wachache
0: eka bazokizwa ni bake
1: Yesu anasema
0: Yesu aravuga
1: jitahidini kupitia mlango ulio mwembamba
0: nimukore bishoboka byose mushe mwirembo rifunga
1: kwa sababu nawahakikishieni
0: ko ndababwira ukuri
1: wengi watatamani
0: benshi bazovyifuza
1: pigie msali neno watatamani
0: au uchumurongo kurako kajambo ngo bazovyifuza
1: wengi watatamani
0: benshi bazovyifuza
1: sio wachache watakao tamani
0: sibake bazovyifuza
1: angalia tofauti hayo maneno
0: muumvirize ubuta sabga ya machana
1: swali lililoulizwa
0: ikibazo cyabajijwe
1: limeulizwa watakao kolewa ni wachache
0: cyagira giti abazokizwa ni bake
1: wakati Yesu anajibu swali
0: mugiye Yesu yishu ikibazo
1: anasema wengi watatamani
0: yakoreshe jivugo ngo benshi bazovyifuza
1: lakini hawataweza
0: ariko ni bazobishobora
1: kwa hiyo unaona swali limeuliza
0: none rero ikibazo cyabaza
1: kwamba je watakao kolewa ni wachache
0: ega bazokizwa ni bake
1: lakini jibu linakuja
0: alikinyishiza
1: kwamba wengi watatamani
0: mwenshi bazovyifuza
1: lakini hawataweza
0: ariko nibazobishobora
1: watatamani
0: bazovyifuza
1: watatamani kuingia
0: bazokwifuza kwinjira
1: lakini hawataweza
0: ariko nibazobishobora
1: kwa nini hawataweza
0: kubera iki batazobishobora
1: kwa sababu watatamani kuingia ndani
0: uko bazoja kwifuza kwinjira
1: wakati mwenye nyumba akiwa amesimama
0: mugihe nyanurugo yamaze guhaguruka
1: nakumbuka mwenye nyumba akiwa amesimama
0: kandi mwibuke yuko nyanurugo amaze guhaguruka
1: mlango hauwezi kufunguliwa
0: umujyango nushobora kugurugwa
1: mlango lazima ubaki umefungwa
0: umujyango utegerezwa kuguma wugaye
1: kwa hiyo wengi watatamani
0: none rero benshi bazovyifuza
1: lakini bahati mbaya ni kwamba
0: ari kama igwe make bazogira
1: nuko watatamani kuingia
0: bazokwifuza kwinjira
1: mwenye nyumba akiwa amesimama
0: mugihe nyanurugo goya maze guhaguruka
1: ndio maana Yesu anawaambia
0: nacho chatumye Yesu ababwira ati
1: jitahidini kuingia
0: ni mwigore mwinjire
1: kupitia mlango ulio mwembamba
0: muciye mwirembo rifunganye
1: kwa sababu mwenye nyumba atakuwa bado amekaa
0: kubera yuko nyana rugo azoba cicaye
1: lakini usipoingia
0: ariko kandi ni mutinjira
1: hadi mwenye nyumba akasimama
0: gushikao nyana rugo haguruka
1: basi ule mlango utafungwa
0: kuone umujyango zokugarwa
1: kwa sababu ataendelea kusimama
0: kandi kubera yukazobandanya guhagarara
1: hakuna atakayefungua mlango
0: nta numwe zoshobora kugurura umujyango
1: kwa hiyo umeona sasa
0: none rera hatuchatubona
1: kwamba wengi watakao tamani
0: yuko benshi bazohereza mukwifuza gusa
1: watakuja kutamani
0: baza bifuza gusa
1: muda ukiwa umeisha
0: kandi umwanya wamaze kurangira
1: Zaburi 90:12
0: ya Zaburi ya 90 ya umurongo wa 12
1: inatuambia
0: itubwira ngo
1: Bwana tufundishe kuzihesabu siku zetu
0: da tutwigishe guharura imisi
1: ili tujipatie moyo wa hekima
0: kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge
1: kumbe katika uwakili
0: kubivuze rero yuko mu buzezwa buzima
1: hekima
0: kugira ngo tugire ubwenge
1: ni kujifunza kuhesabu muda
0: bitusaba guharura umwanya
1: ni kujifunza kujua kwamba
0: ni kwiga kugira ngo
1: ule mlango uko wazi
0: umujyango cuguruye
1: kwa sababu mwenye nyumba ameketi
0: maze tumenye konye nurugacica ye
1: lakini kuna wakati
0: ariko kandi tukamenya yuko ari umwanya
1: mwenye nyumba atasimama
0: yuko nyeni nzazohaguruka
1: na mwenye nyumba kisha simama
0: kandi nyeni nzamaze guhaguruka
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango utegerezwa guca wugarwa
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango utegerezwa guca wugarwa
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango utegerezwa guca wugarwa
1: Sasa bahati mbaya ni kwamba
0: nonerera maigwe makenuko
1: wengi watatamani kuingia
0: benshi bazipfuza kwinjira
1: wakati mlango umefungwa
0: mugi umujyango uzobumaze kugarwa
1: ndio maana Yesu anasema sasa
0: nicho chatumye Yesu reragira ati
1: kwamba wengi watatamani wasiweze
0: ngo benshi bazobyipfuza ariko ntibazobishobora
1: kwa nini hawataweza
0: kubera iki batazobishobora
1: hawataweza kwa sababu
0: ntibazobishobora kubera ko
1: watatamani
0: bazobyipfuza
1: mlango kio umefungwa
0: kandi mujyango amaze kugarwa
1: ndio maana hata mimi nimesimama hapa leo
0: ninacho gituma na jewe mpagaza huko
1: ninakuhubiria habari njema za Yesu
0: nikonda kubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu
1: ninakusii uingie ndani
0: nikonda kwinginga ngo winji
1: mlango ukiwa wazi bado
0: umujyango cuguruye
1: kwa nini
0: kubera iki
1: kwa sababu mwenye nyumba ameketi bado
0: kubera yuko nyeni nzari chicha
1: mlango uko wazi
0: umujyango uruguruye
1: kwa sababu mwenye nyumba ameketi
0: huko nyeni nzu atichaye
1: mwenye nyumba ni Yesu Kristo mwenyewe
0: kandi nyeni rugo ni Yesu Kristo
1: na bado ameketi
0: kanda richichaye
1: ndio maana mlango uko wazi
0: ninacho kituma mujyango cuguruye
1: lakini nyakati zinakuja
0: ari kigiye kigiye kuuza
1: mwenye nyumba atasimama
0: aho nyeni rugo zohaguruka
1: mlango utafungwa
0: mazu mujyango ugarwe
1: halafu ndio wengi sasa
0: maza aho ni uzobonera benshi
1: watakuja
0: baze
1: kwenye wokovu
0: barondera gakiza
1: mlango kiomeshafungwa
0: ari kumujyango
1: watakuja kujiunga na kanisa
0: bazoza ngo bifatanye
1: nishengero lango kimeshafungwa
0: ariko mujyango uzobumaze kugara
1: watatamani kutoa zaka wakati huo
0: bazokwifuza gutanga ibigira cyo
1: lakini hawataweza
0: ariko nibazobishobora
1: watatamani kuleta sadaka
0: bazokwifuza kuzana mashikano
1: lakini hawataweza
0: ariko nibazobishobora
1: watatamani kuja kusali
0: bazokwifuza kuza gusenga
1: lakini hawataweza
0: ariko nibazobishobora
1: watatamani kutembelea wagonjwa
0: bazokwifuza kugendera bagwara
1: lakini mlango utakuwa umefungwa
0: ariko mujyango uzobumaze
1: kwa sababu mwenye nyumba amesimama
0: kubera yuko nyene rugo ya hapo
1: watatamani kujenga makanisa kama
0: hivi bazokwifuza kuba ku rusengero
1: itashindikana
0: ariko nibizoshoboka
1: kwa sababu mwenye nyumba amesimama
0: uko nyene rugo zoba ya
1: hapo mlango umefungwa
0: kandi ni mujyango zoba
1: watatamani kuje kuimba
0: bazokwifuza kuza kuimba
1: itashindikana
0: ariko nibizoshoboka
1: kwa sababu mlango umefungwa
0: kubera yuko mujyango ugaye
1: maana mwenye nyumba amesimama
0: uko nyene rugo ya hagurutse
1: watatamani hata kuchangia maendeleo ya kanisa
0: bazokwifuza guterera
1: lakini hawataweza
0: ariko nibazobishobora
1: lakini hawataweza
0: ariko nibazobishobora
1: maana mwenye nyumba amesimama
0: uko nyene rugazoba yahaguse
1: na mlango umefungwa
0: kandi mujyango uzoba wuga
1: mimi niko hapa leo
0: none ndi ngaho uyu munsi
1: ninakwambia
0: ndiko ndakubwira
1: kwa neema ya Mungu
0: kubwi imbabazi z'Imana
1: ingieni ndani
0: mwinjire imbere
1: zileteni zaka
0: zana mashikano
1: zileteni na sadaka
0: zana mashikano
1: jengeni na kanisa
0: ubaka masengero
1: tini kazi ya Mungu
0: maze mufashe igikorwa cy'Imana
1: kwa sababu mlango uko wazi
0: kubera yuko umujyango uguruye
1: na mwenye nyumba bado ameketi
0: maze nyene uruga kabacica
1: nataka nikuhakikishie
0: na kuomba na kushingiri na
1: kuna wakati utatamani kuitoa hiyo zaka
0: uzokwifuza
1: hiyo zaka ambayo unaishikilia leo
0: ibigia chumu
1: utatamani kuitoa
0: uzokwifuza
1: na hutaweza
0: kandi nuzobishobora
1: Mungu amekupatia sauti nzuri
0: imani guhayijwe
1: giza Mungu amekupatia sauti nzuri
0: imani ya guhayijwe giza
1: lakini haumtumikii
0: ariko nuri kuramukore urayikorera
1: hautumii sauti yako kwa ajili ya Mungu
0: ukoresha ijwi ryawe kubwigikorwa cy'Imana
1: kuka lengo la juu zaidi
0: wibukurugero go hejuru dufise
1: nikupendeza Mungu katika yote
0: nikunezereza imana muri byose
1: sasa umepewa sauti nzuri
0: none wahawe ijwi giza
1: lakini hauitumii katika kazi ya Mungu
0: ariko nuri kurarikoresha mu gikorwa cy'Imana
1: unatumia sauti kutukana watu
0: urikugoresha ijyo jojwi mugutuka na ba.
1: Unaitumia sauti kwa ajili ya matusi.
0: Ugakoreshi jojwi jawe mubitusi.
1: Unaitumia sauti kwa ajili ya biashara haramu.
0: Ugakoreshi jojwi jawe kurudana kwa
1: kwa matendo. Unaitumia sauti yako kuomba rushwa.
0: Ugakoreshi jojwi jawe mubyaruswa.
1: Unaitumia sauti yako kutongoza wake za watu.
0: Ugakoreshi jojwi jawe mugumbisha
1: bakenyezi za bandi. Unaitumia sauti zako kwa makahaba.
0: Ugakoreshi jojwi jawe mubamaraya.
1: Sasa nataka nikuambie.
0: Ariko nagira ndakubwire.
1: Kuna wakati utatamani kuitumia kwa Mungu.
0: Ariki uzifuza kurikoresha
1: mu kubatira. Utaweza
0: ariko nubishobore.
1: Utatamani kuimba.
0: Uzokwifuza kuririmba.
1: Na utaweza
0: ariko nubishobore.
1: Maana andiko linasema
0: kichani tutakivuga ngo
1: tufundishe kuzihesabu siku.
0: Twigishe guharura imisi yo kubaho
1: kwa sababu tutajipatia moyo wa hekima.
0: Kugira ngo dushobore gutunga imitima y'ubwenge.
1: Kwa hiyo tunapozungumza siku hii ya leo.
0: Ibyo rero tuko turavuga kuri uyu munsi.
1: Ingieni kupitia mlango leo mwembamba.
0: Mwinjire muciye mwiremba rifunganye.
1: Narudia tena ingieni kupitia mlango leo mwembamba.
0: Mwinjire muciye mwirembo rifunganye.
1: Ah, ingieni
0: ni mwinjire
1: kupitia mlango mwembamba.
0: Muciye mwirembo rifunganye.
1: Sababu siku zinakuja.
0: Kigiye kiraje.
1: Ambapo hamtaweza.
0: Aho mutazobishobora.
1: Ah, ingieni
0: ni mwinjire
1: kupitia mlango mwembamba.
0: Muciye mwirembo rifunganye.
1: Siku zinakuja.
0: Kigiye kiraje.
1: Hamtaweza.
0: Kandi ni muzobishobora.
1: Kwa sababu mwenye nyumba atasimama.
0: Kwenye nuruga zohaguruka.
1: Na mlango utafungwa.
0: Mazu mujyango ugarwe.
1: Haitawezekana.
0: Kandi ni bizoba bigishobora.
1: Sasa sikiliza Yesu anavyosema.
0: None ni mwumvirize uko Yesu agira.
1: Yesu anasema huko nje.
0: Yesu akagira ati iyo hanze.
1: Wale watu watakaobaki.
0: Abazoba bari inyuma.
1: Watakapogonga mlango.
0: Ige bazoba ariko baradodo.
1: Watamwambia Yesu tufungulie.
0: Bazobwira Yesu ati nutwugururire
1: mwa. Sasa sikiliza jambo la kushangaza.
0: Mwumvirize jambo litangaje.
1: Nilikufalme wa Mungu napatikana kwa kujuana.
0: Iko bwami bw'Imana buboneka.
1: Jibu la Yesu atawaambia wale waliofungiwa nje.
0: Yesu azobwira bari hanze.
1: Atawaambia siwajui mlikotoka.
0: Jewe sinzi yo muva niyo muja.
1: Ah.
0: Ah.
1: Kumbe
0: rero
1: yeyote atakayeingia ndani.
0: Umuntu wese azoshobora kwinjira.
1: Ni yule ambaye Bwana anamfahamu.
0: Umuntu azoba maze kubazwi na
1: Yesu. Yeyote atakayefungiwa nje
0: uzogumizwa hanze.
1: Ni kila mtu ambaye hafahamiki na Bwana.
0: Umuntu yesa tigezamenya.
1: Umeshaona sasa?
0: Mbega murabitahuye noneho.
1: Kwamba ufalme wa Mungu unapatikana kwa kujuana.
0: Yuki bwami bw'Imana ari kimenyane.
1: Maana Yesu anasema.
0: Kubera yuko Yesu agira ati
1: siwajui mlikotoka.
0: Sinzi yo muva.
1: Hawatakubali.
0: Ivyo rero nibishoboka.
1: Watamletea ushahidi.
0: Maze nabo bazoca bamuzanira ibyabo.
1: Watamletea ushahidi mwingi sana.
0: Bamuzanira ibyabo na byinshi.
1: Watamwambia Bwana sikiliza.
0: Hatumviriza mwami.
1: Wewe unasemaje hautujui?
0: Wewe uvuga gute kutatuzi?
1: Wakati ulifundisha katika njia zetu.
0: Mukiye wigishirije mu nzira
1: za. Unatuambiaje hautujui?
0: Wewe uvuga gute ngo nutuzi?
1: Wakati tulikula mezani pako.
0: Mukiye twasangira ivyo kujya ku mezi.
1: Wewe likusogelee karibu zaidi.
0: Rekanda kwegere hafu.
1: Unatuambiaje hautujui?
0: Mbegu tubwira gute kutatuzi?
1: Wakati tulikuwa tunasali sabato.
0: Mugiye twebwe twaruhuki saba.
1: Yesu unasemaje hautujui?
0: Yesu uvuga gute kutatuzi?
1: Wakati tulikuwa pale jabe.
0: Mugiye twebwe twari hariya kwisha.
1: Unasemaje hautujui?
0: Wewe uvuga gute kutatuzi?
1: Wakati tulikuwa tunahubiri.
0: Mugiye twari ko turasigura.
1: Pepo alikuwa anakimbia.
0: Kaanda madaimoni agahunga.
1: Magonjwa na udhaifu vilikuwa vinaondoka.
0: Agwa ingwara zigakira n'intege nke.
1: Tulikuwa tunaimba kwenye kwaya ya kanisa.
0: Kandi twaririmba muri korale
1: ishe. Unasemaje kwamba hautujui?
0: Wewe uba ukakuvuga gute kutatuzi?
1: Sasa sikiliza.
0: Umviriza rero.
1: Haijalishi ulikaa hapa muda mrefu kiasi
0: gani. Hivyo rero ni biraba kiringo wicha ya.
1: Haijalishi ulikuwa mshiriki au mchungaji.
0: Kandi byo ni biraba ngo wari umwizera cyangwa umwumva.
1: Swali la msingi ni hili.
0: Ikibazo gihambaye ni iki?
1: Swali la msingi ni hili.
0: Ikibazo gikomeye ni iki?
1: Je, Yesu anakujua?
0: Bega Yesu arakuzi.
1: Kuna mambo mawili tofauti.
0: Hari bintu bibiri bitandukanye.
1: Nisikilize kwa makini.
0: Munyumvirize neza cyane.
1: Kuna mambo mawili tofauti.
0: Hari bintu bibiri bitandukanye.
1: Jambo la kwanza,
0: icya mbere,
1: ni wewe kumjua Bwana.
0: Ni wewe kumenya umwami.
1: Ni wewe kumjua Yesu.
0: Ni wewe kumenya Yesu.
1: Na hilo tulijifunza jana.
0: Kandi cyo twaracyize ejo.
1: Kwamba uzima wa milele,
0: yuko ibyo buzima budashira,
1: wa kujua wewe Mungu wa pekee na kweli,
0: ni bakumenya wewe Imana imwe
1: na Yesu Kristo uliyemtuma.
0: Na Yesu Kristo watumye.
1: Sasa hilo ni la kwanza.
0: Icho ni chambere.
1: Lakini kuna jambo la pili.
0: Ariko ari nirindi jambo cha kabiri.
1: Je, Bwana anakujua wewe?
0: Mbega none huyu mwama arakuzi nawe.
1: Unaona tofauti iliyo hapo?
0: Aya majambo murabona ingana tandukanye.
1: Unaona tofauti iliyo pale?
0: Murabona iryo tandukaniro lira.
1: Wale watamwambia Bwana,
0: aba bazobwira umwama ati,
1: ulikuwa unafundisha katika njia zetu.
0: Erega wigishiriza mu nzira zacu.
1: Sisi tulikula mezani pako.
0: Kandi twasangiriye ku mezi imwe.
1: Kwa hiyo sisi tunakufahamu.
0: Ngivyo rero twebwe turakuzi.
1: Hilo ni jambo la kwanza.
0: Iyo ni ngingo ya mbere.
1: Lakini kuna jambo la pili.
0: Ariko ari niyindi ya kabiri.
1: Je, Bwana anakujueni?
0: Mbega none umwami na warakuzi.
1: Je, Bwana anakufahamu?
0: Mbega umwami na warakumenya.
1: Hapo ni tofauti kubwa sana.
0: Au ni ho harubudasa cyane.
1: Kuna wewe kumjua Bwana?
0: Harai wewe kumenye umwami?
1: Na kuna Bwana kukujua wewe.
0: Ariko kandi murundi ruhande umwami na wakakumenya.
1: Swali la msingi jioni ya leo.
0: Ah, leri kibazo cyo kwibaza kuri uyu mugoro.
1: Je, Yesu anakujua?
0: Mbega Yesu na warakuzi.
1: Je, Yesu anakujua?
0: Mbega Yesu na warakuzi.
1: Je, anaweza kusema mbele ya baba yake?
0: Arashobora kuvuga imbere ya
1: se. Na mbele ya malaika wake.
0: Ni mbele ya malaika biwe.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu mama.
0: Yuko azu uyu mvyeyi.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu baba.
0: Yuko azu uyu mupapa.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu binti.
0: Yuko azu uyu mwigeme.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu kijana.
0: Yuko azu uyu musore.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu mtoto.
0: Yuko azu uyu mwana.
1: Je, Yesu anaweza kukiri jina lako?
0: Mbega Yesu arashoboka
1: mbele ya baba yake.
0: Yawe imbere ya se.
1: Mbele ya baba yake.
0: Imbere ya se.
1: Na mbele ya malaika wake.
0: Ni mbele ya malaika
1: biwe. Je, anaweza kukiri kwamba anakufahamu?
0: Mbega Yesu arashobora kwemanga tu
1: kwa sababu ni jambo la kwanza wewe kumfahamu Yesu.
0: Era yukari ngingi imwe wewe ugambere kumenya Yesu.
1: Lakini ni jambo la pili Yesu kukufahamu
0: wewe. Ariko ni yindi ngingo Yesu kukumenya.
1: Kwa jambo la msingi sasa.
0: Neri kintu gihambaye rero.
1: Jioni ya leo.
0: Kuri uyu mugoroba.
1: Je, Yesu anakufahamu?
0: Ni kingo mbega Yesu na warakuzi.
1: Kwa kama Yesu hakufahamu,
0: ni barero Yesu atakumenye.
1: Ni saa hii jioni ya leo.
0: Na kakanya kuri uyu mugoroba.
1: Unapaswa kuanzisha mahusiano naye.
0: Ahu tegerezwa gutangu zimigenderanire nawe.
1: Kwa sababu walipogonga mlango wale.
0: Wera yuki gihe bakomanga ku mujyango.
1: Walipobisha katika mlango.
0: Igihe bakomanga ku mujyango.
1: Jibu la Yesu lilikuwa
0: inyishu ya Yesu yari yingo.
1: Siwajui,
0: simbazi.
1: Kwa wale watu walilia,
0: abo bantu baravugize kama.
1: Walikigaragaza chini,
0: bagri kwega hasi.
1: Walihangaika,
0: baratumutwe.
1: Jibu liko pale pale.
0: Kandi nyishu ya kunyariyayi.
1: Kwamba mimi siwajui.
0: Jewe simbazi.
1: Mimi siwajui mlikotoka.
0: Je, sinzi yo muva.
1: Na wewe jioni ya leo.
0: Kandi nawe kuri uyu mugoro.
1: Je, una ujasiri.
0: Urafise ubushizi bw'amanga.
1: Je, una uhakika.
0: Mbega urafise ukwemera
1: utakekera. Kwamba Yesu anakujua.
0: Yuko Yesu Kristo akuzi.
1: Hiyo ndio swali.
0: Icho nicho kibazo.
1: Hiyo ndio swali.
0: Icho nicho kibazo.
1: Kwamba Yesu anakujua.
0: Mbega Yesu arakuzi.
1: Hapo ndipo kwenye tatizo.
0: Aho niho habonekera ingo.
1: Kwa sababu kama hakujui,
0: kubera yuko ni abatakuzi.
1: Manake ni kwamba hukuingia ndani.
0: Ibyo bisobanura ngo ni wigeze winje.
1: Narudia tena.
0: Yenda subiramwo kandi.
1: Ukiona Yesu anasema hakujui,
0: ni wabona Yesu avuze ngo sindakuzi.
1: Manake ni kwamba wewe haukuingia ndani.
0: Ibyo bisobanura ngo wewe ni wigeze winjira.
1: Maana yeyote aliyeingia ndani,
0: kubera yuko ari wewe wese yashoboye kwinjira.
1: Yesu anamjua.
0: Yesu yaramumenye.
1: Yeyote aliyeingia ndani.
0: Uwari wewese yashoboye kwinjira.
1: Yesu anamjua.
0: Yesu yaramumenye.
1: Na kwa nini anamjua?
0: Mbega ni kubera iki yamumenye?
1: Kwa sababu aliingia ndani.
0: Kuko yinjiye.
1: Wakati mwenye nyumba akiwa bado ameketi.
0: Mugienya n'urugo yaracicaye.
1: Wale wote ambao hawajui.
0: Ari kabo bose tazi.
1: Ni kwa sababu hawakuingia ndani.
0: Nuko batigeza binjira.
1: Si unaona ni rahisi kuelewa?
0: Mbega ivyo nimwumva ko vyoroshe kubitaho.
1: Kwamba yeyote aliye ndani ndo anayefahamika.
0: Yuko umuntu wese ashoboye kwinjira ari wamenyeka.
1: Yeyote aliye hapa ndani ndio anayefahamika.
0: Umuntu wese ashobora kwinjira ni uyo ni wamenyeka.
1: Yeyote ambaye hayuko humu ndani,
0: uyu wese atari angaha,
1: hawezi kufahamika.
0: Na ashobora kumenyekana.
1: Na hafahamiki kwa nini?
0: Kandi ni kubera katamenyekana.
1: Hafahamiki kwa sababu hayuko ndani.
0: Hamenyekana kukatari mbere atinjiye.
1: Kwa hiyo atakapokuja sasa,
0: none rero ni yaza,
1: wakati mlango umeshafungwa,
0: mugi umujyango wamaze kugarwa,
1: watu wote walio ndani wanafahamika.
0: Abantu bose binjiye bazoba bazi.
1: Lakini yule atakaye kuja mlango umefungwa,
0: ari kuri yazozo umujyango wamaze kugarwa,
1: hawezi kufahamika.
0: Nazigera menyekana.
1: Kwa hiyo jibu ni rahisi tu.
0: Ngivyo rero kinyi nyishiroroshe
1: kwamba siwajui ninyi
0: yinyishungo simbazi
1: kwa sababu ninao wajua wako ndani
0: bera yuko abonzi
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ahabwe icyubahiro
1: ninao wajua wako ndani
0: abonzi bari njiye
1: kwa hiyo wale watakuja
0: abo rero bazoza
1: watatamani sana waingie
0: bazokwifuza cyane kwinzi
1: hawataweza
0: ariko nibazobishobora
1: kwa sababu mlango utakuwa umefungwa
0: ku mujyango zobumaze
1: na mimi nakwambieni jioni ya leo
0: nanje ndakubwira
1: fanyeni maamuzi kuingia ndani
0: fatingi ingo yo kwinjira
1: kuingia ndani sio kuingia kwenye kanisa kama hili
0: kandi kwinjira ndani ni risobanura kwinjira mu ishengero
1: mwe kuingia ndani sio kuingia kwenye majengo kama haya
0: kwinjira imbere ni risobanura kwinjira mu nyumba
1: kwa kuingia ndani sio kwa sababu jina lako lipo kwenye kitabu cha ushirika
0: kandi kwinjira imbere si kubera ngo izina riri mu gitabo cy'ishengero
1: kuingia ndani sio kwa sababu pastor anakufahamu
0: kandi kuvugwa ko winjira imbere si kubera ko pastor akuzi
1: kuingia ndani sio kwa sababu umo kwenye kwaya
0: ariko kandi kwinjira ni bisobanuro ngo n'ukuri muri korali
1: kuingia ndani ni kumpokea Yesu
0: ariko rero kwinjira imbere ni kwakira Yesu
1: akupeleke kwenye lengo la juu zaidi
0: maza gushikane ku rugero go hejuru cyane
1: ili kuishi kwako
0: kugira ngo kubaho kwawe
1: kuwe na matokeo ya milele
0: maze kugaraga ze ibizogira ingaruka mu buzima budashira
1: ndio maana neno kuu
0: ninacho gituma ijambo gishimikiro
1: is living
0: no kubaho
1: for an eternal impact
0: tubeho mungaruka z'ubuzima budashira
1: living for eternal impact
0: tubeho mungaruka z'ubuzima budashira
1: ni kuishi kwa matokeo ya milele
0: tubeho twerekeza ku buzima budashira
1: kwa hiyo kuingia ndani
0: no ibi rero bisobanura ngo kwinjira imbere
1: ni kuupokea ufalme wa Mungu
0: kwakira ubwami bw'Imana
1: na ufalme wa Mungu
0: kandi ubwo bwami bw'Imana
1: hawatasema tazama huko hapa
0: ibazovuga ngo heraba muri ngaha
1: au upo kule
0: change haria
1: kwa sababu ufalme wa Mungu
0: ukubwami bw'Imana
1: uko ndani yenu
0: buri muri mwebwe
1: ufalme wa Mungu uko ndani yenu
0: ubwami bw'Imana buri muri mwebwe
1: kwa hiyo ni lazima kumpokea Yesu
0: ngivyo rero ni ngombwa kwakira Yesu
1: na kumfanya awe Bwana na mwokozi wa maisha yako
0: azabu mwami n'umucunguzi w'ubugingo
1: bwako hapo utakuwa umeingia ndani
0: nguko ukuzoba winjiye
1: naye atakukaribisha
0: maze nawe aguhika
1: anasema tazama nasimama mlangoni
0: maza avuga teraba magaze
1: nabisha hodi
0: ndadodoye
1: yeyote atakayesikia sauti
0: umvi kujanje
1: wewe na kufungua mlango
0: maza kugurura umujyango wiwe
1: anasema ndakufungua mlango
0: bibili iravuga ngo akugurura umujyango
1: nitaingia
0: nzokwinjira
1: nami nitakula pamoja naye
0: naze nsangire nawe
1: na yeye pamoja nami
0: nawe asangire nani
1: kwa hivyo jioni ya leo wapendwa
0: hivyo kuri mugoroba bakundwa
1: pokeeni Yesu
0: nimwakire Yesu
1: pokeeni ufalme wa Mungu
0: nimwakire ubwami bwa
1: ingieni ndani
0: maze mwinjire
1: mu kupitia mlango leo mwembamba
0: mchie mu mujyango funga
1: kwa sababu nyakati zinakuja
0: era yukigiye kigiye kuza
1: mlango utafungwa
0: umujyango ugarwe
1: na yeyote atakayebaki nje
0: kandi uzosigara hanze
1: atakuwa hafahamiki
0: uyo nazo batswi
1: na Yesu anamalizia kwa kusema sasa
0: Yesu agasozera gira ati
1: huko nje
0: I hanze
1: huko nje
0: hanze
1: kutakuwa hapo kilio na kusaga meno
0: hazoba ya maborogo no kuwekenyisa zame
1: kule kusaga meno
0: ivyo vita guwekenyisa zame nyo
1: ni lugha ya Biblia
0: ni mvugo ya Biblia
1: inayoonesha ukubwa wa adhabu
0: ili kirerekana ingeni gihano kiremereye
1: watakayopitia wale watu
0: abantu bazoba bariko baracamwo
1: kwa sababu watalazimika kuishi
0: kubera yuko bazosabwa kubaho
1: bila uwepo wa Mungu
0: hata kubaho kwisumba vyo
1: watalazimika kuishi
0: bazobaho
1: bila upendo wa Mungu
0: atarukundo kw'Imana rushobora kwigaragaza
1: watalazimika kuishi
0: bazobaho
1: bila utukufu wa Mungu
0: atabgera ndabw'Imana muri
1: ndio matokeo yake
0: kandi ivyo nivyo bizoheza bikabagarukanako
1: watalia
0: kukuboroga
1: na kusaga meno
0: no kujinsya zame
1: kuashiria kwamba hukumu itakuwa nzito
0: ivyo bishatse gusobanura yuko
1: ndio maana nakwambia jioni ya leo
0: ninachogituma kuri nyumugoroba
1: ingia leo
0: uhamagarirwa kwinjira
1: usisubirie kesho
0: nturindire ejo
1: saa ya wokovu ni sasa
0: ari ku mwanya wagakiza n'uyu
1: tumia akili yako
0: koresha ubwenge bwawe
1: kufanya mahesabu ya muda
0: maze waruri misi ya
1: kufanya mahesabu ya muda
0: waruri misi
1: muda umegawanyika mara kama 4
0: kuko umwanya uciyemwe bice bine
1: kuna muda wako binafsi
0: hari umwanya wawe bwite
1: your personal time Your personal time.
0: Umwanya wawe bwite.
1: Muda wako binafsi.
0: Umwanya wawe bwite.
1: Kuna muda wa familia.
0: Ariko kandi hari umwanya umarana n'umujyango.
1: Lazima uwe na muda na familia.
0: Ni ngombwa utegerezwe kugira umwanya wo
1: kumara. Lakini kuna muda wa kufanya kazi.
0: Ariko kandi hari n'undi mwanya wo gukora.
1: Lakini kuna muda wa kupumzika.
0: Ariko kandi hari n'undi mwanya wo kuruhuka.
1: Lakini kuna muda wa kufanya kazi ya Mungu.
0: Ariko kandi utegerezwa kuba ufite umwanya wo gukora igikorwa cy'Imana.
1: Muda wako lazima ugawanye.
0: Ni byiza yuko umwanya wawe ubugaba uciye mu mici.
1: Wako wengine miongoni mwenu.
0: Kuko harimo abandi muri mwebwe.
1: Mnatumia muda wote kwa ajili yenu.
0: Usanga umwanya wose mukoresha kubyanyu.
1: Mesahau familia zenu.
0: Mukibagira imijyango yanyu.
1: Ziko familia zimeharibika.
0: Hari imijyango yamaze kononekara.
1: Kwa sababu watu wamekuwa wanyimifu wa muda.
0: Era yukabantu bononye imyanya.
1: Wameshindwa kuhudumia familia zao.
0: Bana niwe kwitwararika imijyango
1: yao. Kwa sababu wamewekeza muda kwa ajili yao peke yao.
0: Era yukumwanya wabo baukoresha mu byabo gusa.
1: Wako wengine
0: hari nabandi
1: wanatumia muda wao peke yao.
0: Bakoresha umwanya wabo bobo ugabo.
1: Wameshindwa kujua kuna muda wa Mungu.
0: Maze bakananirwa kumenya yuko hari umwanya w'Imana.
1: Muda wa Mungu
0: hari umwanya utegerezwa kuburi kwitwararika
1: kwa hiyo lazima uwe na akili
0: ibyo rero bigusaba kugira ubwenge
1: anasema Bwana utufundishe kuzihesabu siku
0: kwa tubwira ati nutwigishe guharura iminsi
1: yacu tujipatie moyo wa hekima
0: kugira ngo tushobore kwitungira imitima y'ubwenge
1: unaona leo tumezungumza habari ya wakili
0: na rero twavuze ibijanye n'ubuzezwa
1: wakili wa muda
0: ubuzezwa bintu by'umwanya
1: hekima ni kutunza muda
0: ubwenge bwo kwitwararika
1: busara ni kutunza muda
0: ubwenge bwo kwitwararika umwanya
1: kwani unajua hekima ni nini
0: mbega wo menye ubwenge ari iki
1: unajua hekima ni nini
0: ubwenge wibaza ngo ni iki
1: hekima ni uwezo
0: ubwenge ni ubushobozi
1: wa kujua ufanye nini
0: bwo kumenya ngo nkore
1: kwa muda gani
0: muri uyu mwanya
1: Narudia tena.
0: Ndasubiyemo kana.
1: Hekima ni uwezo,
0: ubwenge ni ubushobozi
1: wa kujua ufanye nini,
0: no kumenya icyo gukora
1: kwa muda gani,
0: mu mwanya uyu,
1: na wakati gani,
0: no mu mwanya uriya.
1: Hiyo inakwenda katika eneo lote la maisha.
0: Ibyo rero byisanga mu buzima bwose bwacu.
1: Kwa hiyo lazima ujue uvae nini.
0: Ni byiza rero kumenya ati nambara inki.
1: Kwa muda gani,
0: mu mwanya uwuhe.
1: Na wapi?
0: Na mu kibanzi iki.
1: Uwezi kuvaa taulo ukaje kanisani.
0: Ushobora kwambara isume ugacu za mu rusengero
1: utakuwa hauna hekima
0: amuri icyo gihubwenge ntabwo
1: uweze kuvaa chochote ukaje kanisani
0: maze ngo uyambi kuko wishaki ucuza mu rusengero
1: utakuwa umekosa hekima
0: ubwenge buzoba bwaragiye
1: na hata kama ungekuwa mchungaji kama mimi
0: eka nubwo wowe uri mu pastor nka jewe
1: uweze kuvaa suti kitandani
0: ni ushobora kugenda na makoti kugitanda
1: mke wako atakuwa mke wako atakushangaa
0: kubera yuko mkenyezi wawe azokwitegereza tangare
1: kwa sababu uchungaji na suti haziendi kitandani
0: kubera yuko ibyo mu pastor na makoti bitaza kuburiri
1: uchungaji na suti vinabaki hapa kibwetani
0: kubera yuko amakoti n'ubupasoro biri hano kuri
1: zipo nguo za kitandani
0: hari imyambaro twambara tugiye kuburiri
1: na zile nguo za kitandani pia
0: kandi iyo myambaro yo kuburiri
1: haziendi sebleni
0: ntizishobora kuyizana muri saro
1: utakuwa umekosa hekima
0: ah ubwenge buzoba bwaragurutse
1: ko unaona hekima
0: kubwibyo rero ubwenge
1: ni kujua cha kufanya
0: no kumenya icyo kwiye gukora
1: au cha kusema
0: ni icyo kwiye kuvuga
1: kwa muda gani
0: mwanya uwe
1: na wakati gani
0: no mugihiki
1: ndo maana Sulemani anasema
0: ibi ni byo byatumye Salomo agira ati
1: kwa kila jambo
0: kukintu cyari cyo cyose
1: chini ya jua
0: mwisi yizu
1: kuna wakati yizu. Kuna wakati
0: hari gihe cyashinzwe
1: na majira yake
0: kandi kishingi gihe
1: kwa kila jambo chini ya jua
0: kintu cyose mwisi yizu
1: kuna wakati
0: cyarawi gihe
1: na majira yake
0: umwanya wacho
1: haleluya
0: haleluya
1: imani bwana Yesu asifiwe
0: Yesu na habgi chubahiri
1: kwa hivyo ingieni kupitia mlango leo mwembamba
0: ni mwinjire muciye mwirembo rifunga
1: bana mwenye nyumba bado ameketi
0: kubera yuko nyene urugo acica
1: na mimi sasa nitaigiza kama mwenye nyumba
0: na anje rero ngiye kuba nkwanyene urugo
1: nikiwa bado nimeketi namna hii
0: mugihe nicaye muri ubu buryo
1: yeyote anayetaka kumpokea Bwana
0: umuntu wese yifuza kwakira Yesu
1: atende kuja hapa mbele
0: ateri ntambgaze hani mbere
1: ukiniona nimesimama baada ya hapa
0: kandi nanje nimwabona mpagurutse
1: mlango utakuwa umefungwa
0: mujangu zoba ugawe
1: ukiona nimesimama baada ya hapa
0: nimwabona mpagurutsa
1: sio kwamba mlango utakuwa umefungwa milele
0: nibisobanura ngo umujyango zoba ugawe bihe
1: lakini mlango utakuwa umefungwa kwa siku ya leo
0: ari ku mujyango zoba ugawe uyu
1: munsi kwa sababu nitakwenda kuomba kwa ajili ya wale watakao kuwa wamekuja hapa mbele
0: wera yuko nchasenga kubgabo bazoba bate
1: imana kwa hivyo mimi naigiza kama mwenye nyumba
0: jewe rero ndiko ndaje mu kibanza chanye ninzu
1: mimi sio mwenye nyumba
0: jewe si jenye ninzu
1: lakini naigiza tu kama mwenye nyumba.
0: Aliko ni hayu yo mwanya
1: nkanyeri. Ukiona bado nimeketi namna hii.
0: Kandi gihe cyose mbona nicaye.
1: Ujio kwamba mlango uko wazi.
0: Uchumenya yuko mujyango cyuguru.
1: Kwa hivyo utatembea kuje hapa mbele.
0: Uguruateri ntambukuze hani mbele.
1: Lakini ukiona nimesimama.
0: Aliko ni na marago waguruka.
1: Ukiona nimesimama.
0: Ninahaguruka.
1: Mlango utafungwa.
0: Umujyango zoba ugawe.
1: Na tutafanya ombi la mwisho.
0: Kandi twaweza dusenge sengesho jana.
1: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
0: Maze tulindire kushikesho.
1: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
0: Maze tulindire kushikesho.
1: Kwa hivyo tukiwa bado tumeketi namna hii.
0: Nione leo tuchicha yuko.
1: Yeyote ambaye anataka kuingia kupokea ufalme wa Mungu.
0: Wese yifuza kwinjira ngo yakire ubwami bw'Imana.
1: Yeyote ambaye anasema sasa mimi nitaanza kutoa zaka.
0: Maze umwe wese avuga ati ubungiye
1: kutaanza kuwa mwaminifu katika sadaka.
0: Maze ntange na mashikanwa.
1: Nitaanza kuwasaidia watu wengine.
0: Maze mfashe nabandi bana.
1: Nimeitumia sauti yangu vibaya.
0: Nakoresha jiji janje.
1: Sasa nataka niitumie vizuri.
0: None ngira ndarikoreshe ni.
1: Nilitumia mwili wangu vibaya.
0: Umubiri wanje na ukoreshe jukutari.
1: Sasa nataka niutumie vizuri.
0: None ngira ndaukoreshe ni.
1: Nilitumia muda wangu vibaya.
0: Umwanya wanje naraukoreshe jukutari.
1: Sasa nataka niutumie vizuri.
0: None ngira ndaukoreshe ni.
1: Nilikuwa na tabia mbaya.
0: Nari mfisinge sombi.
1: Sasa nataka niwe na tabia njema.
0: None ndakeneye kujiringe sonziza.
1: Nilikuwa mtu wa hovyo.
0: Narumuna tacha.
1: Sasa nataka niwe mtu mzuri.
0: None ngira mumuntu amwiza cha.
1: Nilikuwa hata kanisani siji.
0: Eka mbere sinaboneka mu rusengero.
1: Lakini sasa nitaanza.
0: None ngira ntanguri ntango.
1: Yeyote anayesema hayo na mengine mengi.
0: Ofisi byo byiyumviro hamwe nibindi.
1: Ikiwa bado nimekaa.
0: Mugiye nchichai.
1: Wewe tembea sasa.
0: Teri ntambukuze.
1: Wewe tembea sasa.
0: Teri ntambukuze.
1: Wakati wote tunaimba ule wimbo wa msalaba.
0: Turaririmba yandirimba ijana na 32.
1: Yule mtu mwingine ambaye anatusaidia hapa kuimba.
0: Umuyobozi umwe ahagarare hana dufashe kuri
1: ibyo. Atusaidie hapa watu watembee.
0: Kirango abantu bashobora gutera intambuko
1: basi wala usiangalie kushoto
0: kunturabe ibumoso
1: usiangalie kulia
0: changi buryo
1: wala usiangalie nyuma
0: changi nyuma
1: wewe njoo hapa mbele tuombe
0: ari kuteri intambuko zani mbere dusenge
1: wako unasema tu unataka unataka hekima
0: kubera yukugira uti ndakeneye ubwenge
1: unataka kujifunza kuzihesabu siku zako
0: keneye kuiga kuharuri misi
1: yo kwa mwenye nyumba bado ameketi
0: mugiye nyeni nza chicha
1: ye tembea uje hapa mbele
0: uchuteri nambu kuze hani mbele
1: tembea sasa njoo
0: ngwino
1: wewe simama njoo
0: ngwino
1: tembea uje
0: ngwino
1: ukiona nimesimama
0: nina haguruka
1: ujue tunaenda kuomba
0: uchumenya kutugiye gusenga
1: ukiona nimesimama hapa
0: ni wabona magurutse
1: ujue tumeenda kuomba
0: uchumenya kutugiye gusenga
1: na mlango utakuwa umefungwa
0: kandi mujyango zoba uba
1: lakini kwa sababu bado naigiza kama mwenye nyumba
0: aliko kuko nafasha kanya nkakanye nizo
1: wewe tembea uje hapa mbele
0: ntambu kuze hano
1: ana nikiwa nimeketi
0: huko nina banyichaye
1: mlango uko wazi
0: umujyango ruguruye
1: nikiwa nimeketi hivi
0: nina banyichaye
1: mlango upo wazi
0: umujyango ruguruye
1: lakini nikishasimama
0: aliko ninahaguruka
1: mlango utafungwa
0: umujyango zoba ugaye
1: nikishasimama
0: ninahaguruka
1: mlango utafungwa
0: umujyango zoba ugaye
1: kwa hiyo usiangalie nyuma
0: kugivya nturabi nyuma
1: wala usiangalie kushoto
0: changi kumoso
1: wala usiangalie kulia
0: changi bujo
1: wewe tembea uje hapa mbele
0: alikoteri nambu kuzehani mbele
1: kwa sababu bado mwenye nyumba ameketi
0: mbele yuko nyenuruga chicha yu.
1: Mwenye nyumba akisimama
0: nyenurugo ni yaguruka
1: mlango unafungwa
0: mujyango zoba uga
1: na mlango ukifungwa
0: kandi mujyango ni ugarwa
1: andiko linasema watatamani
0: ivyanditswe biravuga ngo bazokwipfuza
1: lakini hawataweza
0: ariko ni bazobishobora
1: hawataweza kwa sababu
0: nazobishobora kuberako
1: mlango utakuwa umefungwa
0: mujyango zobumaze kugarwa
1: mlango utakuwa umefungwa
0: mujyango zobumaze kuga
1: kwa hiyo tembea tu
0: muteri ntambo
1: jo

0: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
1: Ndatugororoka kandi uri mwijuru.
0: Saa imefika Bwana.
1: Igihe kirashitse mwa.
0: Utupokee watoto wako.
1: Kugira ngo twakira abana ba.
0: Tumeingia ndani.
1: Twamaze kwinjira.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugihe nyenurugo yarakivyaza.
0: Sasa mwenye nyumba amesimama.
1: None rero nyenurugo arahagurutse.
0: Hawa wote walioingia ndani.
1: Aba bose binjiye mwa.
0: Wanasema Bwana wanakufahamu.
1: Bavuga bati turakuzi mwa.
0: Na kwa sababu wako ndani.
1: Kandi kuko bari mbere muriyo.
0: Una uhakika na unaweza kukiri.
1: Na urashobora kwemanga udakekeranya.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Bwana una uwezo wa kukiri.
1: Kandi mwamu ufise ububasha bwo kwema.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Na unaweza kufanya hivyo.
1: Kandi ushobora gukora ivyo.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko baagize ubushitsi bwa Mungu
0: bwo kupokea ufalme wako.
1: Baakiri ubwami bwawe.
0: Wamekupokea Yesu.
1: Bakwakirie Yesu.
0: Wamekufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Kandi bakugize umwami n'umucunguzi w'ubugingo.
0: Wamekufanya kuwa Mungu wao.
1: Bakugize Imana yao.
0: Kwa hivyo unawajua.
1: Kugivye urabazi.
0: Unaweza kukiri mbele za Baba.
1: Urashobora kwemanga imbere ya Data.
0: Unaweza kukiri mbele za malaika.
1: Urashobora kwemanga imbere ya bamalaika.
0: Kwamba unawajua hawa kina mama.
1: Yukaba bakenyezu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa kina baba.
1: Yukaba bagabu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa vijana.
1: Yukuza babasore n'inkumi.
0: Kwamba unawajua hawa wasichana.
1: Yukuza babigeme.
0: Na unaweza kufanya hivyo tu.
1: Kandi byushobora kubikora gusa.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko bashoboye kwinjira.
0: Wameingia ndani.
1: Binji imbere.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugiyenye n'urugo yaracicaye.
0: Kwa sababu siku zinakuja.
1: Kwigera bakiraje.
0: Mwenye nyumba atasimama.
1: Nyenuruga haguruke.
0: Na mwenye nyumba akisimama.
1: Kandi nyenurugo ni yahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujyango zugarwa.
0: Yeyote atakayebaki nje.
1: Kandi wali wewe sazo bari hanze.
0: Huyo haumjui.
1: Huyu zovuguti singuzi.
0: Kwa sababu nao wajua.
1: Mera yukabuzi bose.
0: Ni wale walioingia ndani.
1: Nabi ashoboye kwinjira.
0: Na hawa kwa kuwa wameingia ndani.
1: None rero abako bashoboye kwinjira.
0: Basi unawajua.
1: Urabazi mwa.
0: Pokea muda wao.
1: Ni waakire umwanya wao.
0: Pokea miili yao.
1: Ni waakire mibiria.
0: Pokea talanta zao.
1: Ni wakiri mahalo zao.
0: Pokea sadaka zao.
1: Ni wakiri mashikamo yao.
0: Pokea zaka zao.
1: Ni wakiri bigira chumi vyao.
0: Pokea nia zao.
1: Ni wakiri vifuzo vyao.
0: Watengeneze wewe watu wa ufalme.
1: Mazuba tunganye mwa.
0: Wageuze wawe wana wa ufalme.
1: Babe bana bubwami.
0: Wabadilishe nia zao.
1: Uhinduri vifuzo vyao.
0: Siwe na urafiki na wewe.
1: Maze vifuzo vyao bigira ni mkenena.
0: Kwa sababu wale wote wale kupokea.
1: Kubera yuko bo bose bakwakiri.
0: Walipewa uwezo.
1: Baha ubushobozi.
0: Kufanyika watoto wa Mungu.
1: Gokuchika bana bima.
0: Ndio wale waliaminio jina lako.
1: Abona bize yizina jao.
0: Jioni ya leo Bwana.
1: Huyo mgoroba mwamnyi.
0: Kila mmoja anapotoka hapa.
1: Umono wese ni yafa.
0: Aondoke na badiliko la pekee.
1: Avane anuguhindu kakutasa.
0: Badiliko katika moyo wake.
1: Uguhindu kako mumutima.
0: Badiliko katika maisha yake.
1: Uguhindu kako mumuzima bwiyo.
0: Badiliko katika ibada zao.
1: Uguhindu kama mkusenga
0: kwa sababu wameingia ndani.
1: Uko yashoboye kwinjira.
0: Roho Mtakatifu waongoze.
1: Yera mulongo
0: tangu sasa na hata milele
1: uhereye none nibihe bidashira
0: kwa sababu utawabariki
1: kubera yukugiye kubaheza
0: kwa sababu utawaangazia nuru ya
1: uso wako yukugiye kuwa murikishiriza munyonga
0: tangu sasa na hata milele
1: uhereye none nibihe bidashira
0: katika jina lililokuu
1: izina lihamba ye
0: jina la Yesu
1: izina ja Yesu
0: amen
1: amen
0: amina
1: amen
0: Bwana wabariki sana
1: imani bahezagi.